0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

Älte. Älte för barnstang, älte för bussengård, älte för gamla minna och tappte år. Älte för natta sänka sig och ge mig fred. Fred så främt det får mig. Älte.

0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i all slags genre hela dygnet.

0: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. I dag, torsdag 28. mai 2026. Husk at det er Radio Bingo, mandag klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli stor, herlig stor, så stor at Radio Bingo er Norges artigste spill. I dag er det kun ett innslag i magasinet, men innslaget er interessant. Områderegulering for Nordkapp Halvøya. Det var møte i planutvalget i dag, og saken ble vedtatt. Det var som vanlig Arbeiderpartiet og Høyre mot SV og Senterpartiet. Nordkapp kommunes administrasjon bidrog med prosessen og historien. Det gjorde også Nordkonsult. Vi går inn i debatten etter bidragene fra Nordkapp kommunes administrasjon og Nordkonsult. Det er Ruben Alseth fra Høyre som starter. Ordstyrer, ordfører Jan Morten Hansen.
2: Takk, ordfører. Og der, ja, der er vi på Nordkapp Halvøya, og en sak vi kjenner veldig godt. Det er andre offentlig ettersyn i denne runden, og vi har jo diskutert det vesentlige av planens innhold ganske godt før. Så det er fint å se at vi har fått merknadsbehandlet innspillene fra de andre sektorene på en god måte. Det her anser vi i Høyre som en gjennomregulert og en god plan som balanserer alle de her viktige hensynene som har vært gjenstand for debatt i ganske mange år. Så det er ekstra gledelig å se at vi gjennom planen sine formål og bestemmelser klarer å ivareta de her hensynene. Allemannsretten er ivaretatt, allmennhetens ferdsel er ivaretatt, friluftsloven er ivaretatt, dommene ifra rettsprosessene er ivaretatt og bakt inn og er styrende for hvordan virksomhet vi skal tillate oppe på Nordkapp Halvøya. For vi har lært ganske mye, ikke bare vi, men jeg tror mange aktører har lært mye av denne saken. Og det at vi klarer å ta det inn nå, det har tatt lang tid. Men jeg tror vi nærmer oss en plan som vi kan alle være fornøyd med. Så var konsulenten inne på at det er en juridisk bindende utendomshusplan som viser og begrenser sterkt hva som kan tillates av tiltak ute. Det er en ganske konservativ utendomshusplan. Det er små tiltak, det er gapahuk, det er sti, det er litt grus, kanskje en benk, og ingenting utom det er lov. Så nei, det er ikke noen utestenging her. Den som måtte være bekymret for en indre filet, trenger ikke være det, for den er godt beskyttet. Og så må vi ikke glemme at det er en plan. Når brukerne der oppe har lyst til å gjøre noe på Nordkapp-platået, så må det byggesaksbehandles. Vi har snakket mye om parkering, friluftsloven, løyve, vilkårsparkering. Det er ivaretatt gjennom denne planen, og vi skal jo ha løyve som egen sak etterpå. Så vår oppfatning er at Nordkapp Halvøya nå, vi skal ikke glemme det, det er ikke bare platået det her, det hele Nordkapp Halvøya. Det vil være gjennomregulert. Og oppå platået er en svært konservativ plan der naturen og bærekraft ilegges vekt. så är det viktigt för oss att samtidigt ge den förutsägbarhet för brukarna, för näringslivet och för Nordkap som en reselivskommune. Så är det fint att plan också ger lite grann rum för brukarna att göra mindre tilltak på Nordkapan, för det trängs och förnyas och utbredas. Lite grann på utområdet. Och som vi ser, det vill ge ett mycket säkrare parkerings- och trafikavvecklingsareal. Så inledningsvis här så hoppar vi och så tror vi från höger nu att vi kan veta en reguleringsplan som kan stå sig över tid. Tack.
3: Tack för det. Då är det Heidi Holmgren och därefter Trudy Engen. Varsågod.
4: Ja, ordförer, det var lite uväntat att vi skulle gå rätt över på debatten för vi fick avklart spörsmålen, för dem är ju gärna en viktig del av debattgrundlaget. Men okej. Okay. 100 år med kamp för lokalkontroll över Nordkap. Det är det vi är en del av. Vi är, som sitter här idag, vi är en del av en 100-års historia. Och i den 100-års historien så uppnådde vi lokalkontroll med Nordkap i 3 år. Från 2023 till den nya planen ska bli vetat nu i 2026. 3 år. Och de 3 åren, de blev så plagsom för driveran, de nåvarande driveran på Nordkap, att det har tvunget sig fram, antagligvis eftersom att Arbeiderpartiet och Høyre nu är så förnöjd med den plan som är lagt på bordet. En plan som tar bort kommunen sin roll som en myndighet. Vi är en friluftsmyndighet, men det att vi har bestämmelser som också ger kommun en möjlighet för lokal kontroll på Nordkap. Så bara möjligheten till att ha kontroll på Nordkap blev för hard att känna på för Arbeiderpartiet och Høyre i den här kommunen. Det är gjentatte gånger så snakker man hela tiden om brukaren och man hänvisar till näringslivet. Nordkap fjellet, Nordkap halvöja, det är först och främst ett friluftsområde. Och det är friluftsområdet som danner grundlaget för att det är en turistattraktion. Så kampen för att det ska vara fri avgång för allmänheten på Nordkapfjället, den är också 100 år gammal. Och den har tagit olika former. Och för dem som tror att det är de privata aktörerna som upp genom de här 100 åren har drivit olika faciliteter på Nordkap, som har utvecklat upplevelsen och utvecklat attraktion, så är det fel. Det är kommunen som har lagt till rätte. Det är kommunen som byggde vägen upp till Nordkap. Det är kommunen som har byggt kruskaja nere i Honningsvåg. Så jag syns det är väldigt trist. När Høyre säger att nu måste alla vara förnöjd, så kan jag bara understreka att Senterpartiet är inte förnöjd med att den oen är tagit bort ifrån friområde 1, från park P1, huvudparkeringen på Nordkap, och KA1, som är det kollektivfältet. Och jag önskar ju svar på om det kollektivfältet sträcker sig ut över dagens upparbetade område eller inte. Något jag inte har klart att läsa utav plan under grundlaget. Så Scandic visste ju genom rättssaken tydligt vad mål man har, och den är heller inte ny. Det är inte deras uppfinnelse. Det har legat länge ett behov och ett önske om att de som är kommersiella drivare av Nordkaphallen också önskar kontrollera utområdena. Och särskilt då det utområde som är på pynten föran Nordkaphallen. Och det blev eftertryckligt vist och beskreven och pekt ut när vi var på befaring på Nordkap under rättssaken. Så att visst man är föler nu att Nordkapfjället är gott beskyttat och det är beskyttat av Scandic, så tror jag att vi om någon år kanske kommer att se ett annat resultat. Och om den här planen ska stå sig över tid, det kommer ju an på självklart folkestyre. Och för mig och Centerpartiet så är folkestyre veldig, veldig sterkt. Det står veldig, veldig sterkt for meg. Jeg respekterer fullt ut et kommunalt selvstyre. Men det tar ikke fra meg å være veldig skuffet over at Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp ikke ønsker at kommunen skal kunne ha mer lokal kontroll over Nordkapp enn det du har gjennom å behandle løyvesøknader. Takk.
3: Takk for det, og du skal få svar, så Tom, når du er klar, så får du bare gi signal, og så skal du slippe til i møte og få gi de svaret på de spørsmålene som kommer underveis, men du har pådret deg en replikk, Ruben Alseth.
2: Takk, ordfører. Jeg tror nå Kongren fra Senterpartiet er litt forvirret her, for det har aldri vært snakk om å gi fra seg noe lokal kontroll. Og det som er forskjellen på Høyre og opposisjon her, vi vil jo ikke ekspropriere. Vi vil ikke ta over privat eiendom med makt for å overta virksomheten og for å tjene penger selv. Vi vil at de private skal drive næringsliv, og kommunen skal utøve myndighet og være godt vertskap og høste av ringvirkningene. Og jeg tror heller ikke Holmgren har lest planen, for selve pynten utenfor havn er godt i varetatt gjennom juridisk bindende bestemmelser, uavhengig av hva noen måtte ha sagt på en befaring lenge før planarbeidet var i gang. Takk.
3: Takk. Svareplikk. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Da må jeg bare få understreke til Høyres representant at Holmgren er overhovedet ikke forvirret. Holmgren har lest planen ganske grundig i mange år. Og det handler ikke om å ikke ha myndighet til å behandle løyvesøknaden. Nordkapp kommune er en forvaltningsmyndighet for friluftsloven. Men det handler om å ivareta og legge til rette for at Nordkapp kommune kan ha lokal kontroll over friluftsområdet på Nordkapp. Det handler ikke om å ha kontroll over næringslivet eller trafikkområdene som Statens vegvesen forvalter. Det handler om friluftsområdene. Takk.
3: Takk for det. Da er det Trudy Engen, og så kan det se ut som Tom er klar til å svare på spørsmålet etter det. Trudy Engen, vær så god.
5: Takk, ordfører. I Nordkapp SV så savner vi i likhet med Nordkapp Senterparti den O-en som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allemannsrett i friluftsområdene på hele Nordkapp-halvøya. Jeg viser også til høringsuttalelse som han Yngve Kristiansen har levert den 15. april, som finnes i notatet som ligger på saken som vedlegg, og som vi SV stiller oss bak. Når vi ønsker den O-en, og vi ønsker oss at arealet er merket friluftsområde, som en mer passende benevnelse enn friområde. Friområde er jo meg bekjent uten å være jurist og kunne bygningsloven opp og ned og i mente, men ettersom vi har jobbet med saken, så har jeg lært at friområde, det er det man bruker når man anlegger friområder i mer urbane strøk. Nordkappfjellet er ikke urbant. Det står i planbeskrivelsen at friluftsområdet kan være mer passende hvis målet er å bevare naturen og tilrettelegge for friluftslivet i mer naturlige og mindre bebygde områder med fokus på naturvern og bærekraftig bruk. Videre så står det at i denne saken legges vekt på at arealen omkring Nordkapphallen i begrenset grad fremstår som urørt naturområde. Og der mener jeg man biter seg i hand. Det er en halv på det fjellet. Ellers er det friluftsområdet som vi ønsker skal tilgjengeliggjøres for fremtidige slekter, og det mener vi gjøres med den O-en, både for kollektivparkering, biloppsettingsplassen som bør være i utmarksparkering, og friområdet. Der svelte jeg ordene mine. Men vi kommer i hvert fall i denne saken til å støtte opp om, eller vil levere et fellesforslag sammen med Senterpartiet til plan. Takk.
3: Takk for det. Da tror jeg jeg slipper til Tom her på de spørsmålene som er reist. Vær så god, Tom.
6: Ja, takk. Dere får spørre opp hvis ikke jeg fanget alle poengene. Nå har jeg åpnet, nei, skal vi se, jeg må dele først, men jeg har i hvert fall åpnet plankartet sånn som jeg oppfatter det har ligget ute til ettersyn, den versjonen som har ligget ute til ettersyn. Det er utfordrende med så store planområder å gjøre det fullstendig lesbart. Det er ikke noe tvil om. Men vi tenker at den versjonen som jeg viser her nå er brukbar, men ikke, den har ikke alle nyanser i forhold til alle linjetykkelser og typer. Det har den ikke. Så da må man se to filer i sammenheng. Men jeg kan jo presisere eller utdype hvis det var noe som var vanskelig å lese.
3: Det var vel det her med kollektivområdet, dagens og det som kommer i ny plan, altså forskjellen.
6: Kollektivområdet ser vi her sånn. Det her er tiltakene som er skissert foreløpig i landskapsplanen, som er en slags utnyttelse av kollektivområdet. Om det må se akkurat sånn ut, eller kommer til å bli etter.

0: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. I dag, torsdag 28. mai 2026. Husk at det er Radio Bingo, mandag klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli stor, herlig stor, så stor at Radio Bingo er Norges artigste spill. I dag er det kun ett innslag i magasinet, men innslaget er interessant. Områderegulering for Nordkapp-halvøya. Det var møte i planutvalget i dag, og saken ble vedtatt. Det var som vanlig Arbeiderpartiet og Høyre mot SV og Senterpartiet. Nordkapp kommunes administrasjon bidrog med prosessen og historien. Det gjorde også Nordkonsult. Vi går inn i debatten etter bidragene fra Nordkapp kommunes administrasjon og Nordkonsult. Det er Ruben Alseth fra Høyre som starter. Ordstyrer, ordfører Jan Morten Hansen.
2: Takk, ordfører. Og der, ja, da er vi på Nordkapp halvøya, og en sak vi kjenner veldig godt. Det er andre offentlige ettersyn i denne runden, og vi har jo diskutert det vesentlige av planens innhold ganske godt før. Så det er fint å se at vi har fått merknadsbehandlet innspillene fra de andre sektorene på en god måte. Det her anser vi i Høyre som en gjennomregulert og en god plan som balanserer alle de her viktige hensynene som har vært gjenstand for debatt i ganske mange år. Så det er ekstra gledelig å se at vi gjennom planen sine formål og bestemmelser klarer å ivareta de her hensynene. Allemannsretten er ivaretatt, allmennhetens ferdsel er ivaretatt. Friluftsloven er ivaretatt, dommene ifra rettsprosessene er ivaretatt og bakt inn og er styrende for hvordan virksomhet vi skal tillate oppe på Nordkapp halvøya. For vi har lært ganske mye, ikke bare vi, men jeg tror mange aktører har lært mye av denne saken. Og det at vi klarer å ta det inn nå, det har tatt lang tid. Men jeg tror vi nærmer oss en plan som vi kan alle være fornøyd med. Så var konsulenten inne på at det er en juridisk bindende utendomshusplan som viser og begrenser sterkt hva som kan tillates av tiltak ute. Det er en ganske konservativ utendomshusplan. Det er små tiltak, det er gapahuk, det er sti, det er litt grus, kanskje en benk, og ingenting utom det er lov. Så nei, det er ikke noen utestenging her. Den som måtte være bekymret for en indre filet, trenger ikke være det, for den er godt beskyttet. Og så må vi ikke glemme at det er en plan. Når brukerne der oppe har lyst til å gjøre noe på Nordkapp-platået, så må det byggesaksbehandles. Vi har snakket mye om parkering, friluftsloven, løyve, vilkårsparkering. Det er ivaretatt gjennom denne planen, og vi skal jo ha løyve som egen sak etterpå. Så vår oppfatning er at Nordkapp-halvøya nå, vi skal ikke glemme det, det er ikke bare platået det her, det hele Nordkapp-halvøya. Det vil være gjennomregulert. Og oppå platået en svært konservativ plan der naturen og bærekraft ilegges vekt. så är det viktigt för oss att samtidigt ge den förutsägbarhet för brukarna, för näringslivet och för Nordkap som en reselivskommun. Så är det fint att plan också ger lite grann rum för brukarna och göra mindre tilltag på Nordkapan, för det trängs och förnyas och utbredas. Lite grann på utområdet. Och som vi ser, det vill ge ett mycket säkrare parkerings- och trafikavvecklingsareal. Så inledningsvis här så hoppar vi och så tror vi från höger nu att vi kan veta en reguleringsplan som kan stå sig över tid. Tack.
3: Tack för det. Då är det Heidi Holmgren och därefter Trudy Engen. Varsågod.
4: Ja, ordförer. Det var lite uväntat att vi skulle gå rätt över på debatten för vi fick avklart spörsmålen. För dem är ju gärna en viktig del av debattgrundlaget. Men okej. Okay. 100 år med kamp för lokalkontroll över Nordkap. Det är det vi är en del av. Vi är, som sitter här idag, vi är en del av en 100-års historia. Och i den 100-års historien så uppnådde vi lokalkontroll med Nordkap i 3 år. Från 2023 till den nya planen ska bli vetat nu i 2026. 3 år. Och de 3 åren, de blev så plagsom för driveran, de nåvarande driveran på Nordkap, att det har tvunget sig fram, antagligvis eftersom att Arbeiderpartiet och Høyre nu är så förnöjd med den plan som är lagt på bordet. En plan som tar bort kommunen sin roll som en myndighet. Vi är en friluftsmyndighet, men det att vi har bestämmelser som också ger kommunen en möjlighet för lokal kontroll på Nordkap. Så bara möjligheten till att ha kontroll på Nordkap blev för hard att känna på för Arbeiderpartiet och Høyre i den här kommunen. Det är gentatte gånger så snackar man hela tiden om brukarna och man hänvisar till näringslivet. Nordkap fjället, Nordkap halvöja, det är först och främst ett friluftsområde. Och det är friluftsområdet som danner grundlaget för att det är en turistattraktion. Så kampen för att det ska vara fri avgång för allmänheten på Nordkapfjället, den är också 100 år gammal. Och den har tagit olika former. Och för dem som tror att det är de privata aktörerna som upp genom de här 100 åren har drivit olika faciliteter på Nordkap, som har utvecklat upplevelsen och utvecklat attraktion, så är det fel. Det är kommun som har lagt till rätte. Det är kommunen som byggde vägen upp till Nordkap. Det är kommunen som har byggt kruskaja nere i Honningsvåg. Så jag syns det är väldigt trist. När Høyre säger att nu må alla vara förnöjd, så kan jag bara understreka att Senterpartiet är inte förnöjd med att den oen är tagit bort ifrån friområde 1, från park P1, huvudparkeringen på Nordkap, och KA1, som är det kollektivfältet. Och jag önskar ju svar på om det kollektivfältet sträcker sig ut över dagens upparbetade område eller inte. Något jag inte har klart att läsa utav plan under grundlaget. Så Scandic visste ju genom rättssaken tydligt vad mål man har, och den är heller inte ny. Det är inte deras uppfinnelse. Det har legat länge ett behov och ett önske om att de som är kommersiella drivare av Nordkaphallen också önskar kontrollera utområdena. Och särskilt då det utområde som är på pynten föran Nordkaphallen. Och det blev eftertryckligt vist och beskreven och pekt ut när vi var på befaring på Nordkap under rättssaken. Så att hvis man känner nu att Nordkapfjället är gott beskyttat, och det är beskyttat av Scandic, så tror jag att vi om någon år kanske kommer att se ett annat resultat. Och om den här planen ska stå sig över tid, det kommer ju an på självklart folkestyre, och för mig och Centerpartiet så är folkestyre väldigt väldigt starkt. det står veldig, veldig sterkt for meg. Jeg respekterer fullt ut et kommunalt selvstyre, men det tar ikke fra meg å være veldig skuffet over at Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp ikke ønsker at kommunen skal kunne ha mer lokal kontroll over Nordkapp enn det du har gjennom å behandle løyvesøknader. Takk.
3: Takk for det, og du skal få svar, så Tom, når du er klar, så får du bare gi signal, og så skal du slippe til i møte og få gi de svaret på de spørsmålene som kommer underveis, men du har pådratt deg en replikk, Ruben Alseth.
2: Takk, ordfører. Jeg tror nå Kongren fra Senterpartiet er litt forvirret her, for det har aldri vært snakk om å gi fra seg noe lokal kontroll. Og det som er forskjellen på Høyre og opposisjon her, vi vil jo ikke ekspropriere. Vi vil ikke ta over privat eiendom med makt for å overta virksomheten og for å tjene penger selv. Vi vil at de private skal drive næringsliv, og kommunen skal utøve myndighet og være godt vertskap og høste av ringvirkningene. Og jeg tror heller ikke Holmgren har lest planen, for selve pynten utenfor halm er godt i varetatt gjennom juridisk bindende bestemmelser, uavhengig av hva noen måtte ha sagt på en befaring lenge før planarbeidet var i gang. Takk.
3: Takk. Svar replikk. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Da må jeg bare få understreke til Høyres representant at Holmgren er overhovedet ikke forvirret. Holmgren har lest planen ganske grundig i mange år. Og det handler ikke om å ikke ha myndighet til å behandle løyvesøknaden. Nordkapp kommune er en forvaltningsmyndighet for friluftsloven. Men det handler om å ivareta og legge til rette for at Nordkapp kommune kan ha lokal kontroll over friluftsområdet på Nordkapp. Det handler ikke om å ha kontroll over næringslivet eller trafikkområdene som Statens vegvesen forvalter. Det handler om friluftsområdene. Takk.
3: Takk for det. Da er det Trudy Engen, og så kan det se ut som Tom er klar til å svare på spørsmålet etter det. Trudy Engen, vær så god.
5: Takk, ordfører. I Nordkapp SV så savner vi i likhet med Nordkapp Senterparti den O-en som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allemannrett i friluftsområdene på hele Nordkapp-halvøya. Jeg viser også til høringsuttalelse som han Yngve Kristiansen har levert den 15. april, som finnes i notatet som ligger på saken som vedlegg, og som vi SV stiller oss bak. Når vi ønsker den O-en, og vi ønsker oss at arealet er merket friluftsområde, som en mer passende benevnelse enn friområde, friområdet er jo meg bekjent uten å være jurist og kunne bygningsloven opp og ned og i mente, men ettersom vi har jobbet med saken, så har jeg lært at friområdet det er det man bruker når man anlegger friområder i mer urbane strøk. Nordkappfjellet er ikke urbant. Det står i planbeskrivelsen at friluftsområdet kan være mer passende hvis målet er å bevare naturen og tilrettelegge for friluftslivet i mer naturlige og mindre bebygde områder med fokus på naturvern og bærekraftig bruk. Videre så står det at i denne saken legges vekt på at arealen omkring Nordkapphallen i begrenset grad fremstår som urørt naturområde. Og der mener jeg man biter seg i hand. Det er en hall på det fjellet. Ellers er det friluftsområdet som vi ønsker skal tilgjengeliggjøres for fremtidige slekter, og det mener vi gjøres med en O-en, både for kollektivparkering, biloppsettingsplassen som bør være i utmarksparkering, og friområdet. Der svelte jeg ordene mine. Men vi kommer i hvert fall i denne saken til å støtte opp om, eller vi leverer et fellesforslag sammen med Senterpartiet til plan. Takk.
3: Takk for det. Da tror jeg jeg slipper til Tom her på de spørsmålene som er reist. Vær så god, Tom.
6: Ja, takk. Dere får spørre opp hvis ikke jeg fanget alle poengene. Nå har jeg åpnet, men skal vi se, jeg må dele først. Men jeg har i hvert fall åpnet plankartet, sånn som jeg oppfatter det har ligget ute til et syn, den versjonen som har ligget ute til et syn. Det er utfordrende med så store planområder å gjøre det fullstendig lesbart. Det er ikke noe tvil om. Men vi tenker at den versjonen som jeg viser her nå er brukbar, men ikke, den har ikke alle nyanser i forhold til alle linjetykkelser og typer. Det har den ikke. Så da må man se to filer i sammenheng. Men jeg kan jo presisere eller utdype hvis det var noe som var vanskelig å lese.
3: Det var vel det her med kollektivområdet, dagens og det som kommer i ny plan, altså forskjellen.
6: Kollektivområdet ser vi her sånn, det her er tiltakene som er skissert forløpig i landskapsplanen, som er en slags utnyttelse av kollektivområdet. Om det må se akkurat sånn ut, eller kommer til å bli etablert i et sånt omfang fra starten og sånn, det er vanskelig å vite. Men dette er en utnyttelse som gir mening i forhold til bruk til oppstilling av busser. Men det er et stort antall busser det her da, så det er ikke sikkert behovet er så stort. Men vi ser under, så er det mest oppdaterte vi har på opparbeidet situasjon. Og så kan jeg slå opp på plankartet for å få fargen inn. Men som vi ser her sånn, så er jo deler av den rekka der berører, hva skal jeg si, urørt terreng i den grad det er urørt. Det er jo gravd ting ned her, og området er i stor grad berørt allerede, men på den måten så er det, hva skal jeg si, behov for å ta jomfruelig terreng i bruk for å utnytte eller oppgradere det arealet.
3: Ja, altså spør, det var jo også utvidelse på bygget, men det klarte i hvert fall jeg å lese fra kartet, men kan du bare gjenta utvidelsen på selve bygget?
6: Ja, det er knyttet til konkrete ting rundt inngangspartier og sånn, både på nordsida og på sørsida av bygget, og så er det driftsfasiliteter på enden. Så det er de lyse områdene her nå som er tilleggs, ja, der man har plan for å gjøre tiltak. Vi har ikke fredet den fasaden på den buen. Hvis det skulle bli noen utfordring på sikt, så har vi laget planen uavhengig av den formen, egentlig da. Det er det, den endringen her. Vi har ikke indikasjoner på at det er noe man planlegger, men for å ha muligheten til å ferdigstille en alternativ utnyttelse av et areal her. Sånn. Så det her er så begrenset er på en måte byggemuligheten knyttet til næringsformålet.
3: Takk for det. Da går vi videre på tallista, og da er det Ruben Alseth, og deretter Heidi Holmgren.
2: Ja, takk ordfører. Jeg har lyst til å kommentere litt på det som går med en liten O eller en liten P, for det blir stilt spørsmål rundt det, og SV som vil ha det. Og da vil jeg, det klarer ikke jeg å se nødvendigheten av, for jeg ser nå en plan med bestemmelser som sikrer det kanskje i enda bedre grad enn det som er tilfelle. Vi snakker om friområdet her, det er jo det som er nord for Nordkapp Havn. Og hvis vi ser på bestemmelser som er tydelige og klare på hva som kan tillates der, 631A.

0: som enormt. Men det är klart, det här ligger som en osäkerhet för den största aktören. Och det får också ringvirkningar vidare till andra som driver. Vi må tänka oss lite om det. Nu är det på tide att komma vidare. Vi har en plenty andra uppgifter att lösa. Om vi ska vara friluftsvaktare där uppe, det tror jag inte vi har intention om att vara. Heidi var inne på att de hade tre år med kontroll på Nordkap. I himlens namn fick man ut av den perioden för Nordkap-samfunnet. Det har jag väldigt lust att veta. Och jag syns också att det är ganska starkt av ett formanskapsmedlem och kommunstyrelsemedlem att säga att det gjorde det vanskeligt för aktören. Som om det är målsättningen, att man ska göra det vanskeligt för näringsaktörer i Nordkap kommun. Det syns jag är beklagligt att vi är på det nivået. Nämner man Nordkapvägen? Ja, det är riktigt. Nordkap kommun tog initiativ till det, men den blev finansierad med bompengar i sitt tid. Så det var ett fälleslöft och kämpefint att den kom, för det var ju en start på utvecklingen på Nordkap. Men det är ju de sista åren att det har varit större och mer trafik upp dit. Och det, vi tränger ett lokomotiv på Nordkap som driver det och som är med och lyfter resten av näringslivet. Så kan man spöra vad hela den här protesten har kostat samfunnet. Det tror jag är vanskeligt att talsätta, men jag tror vi snackar om ett belöp som tillsvarar ett svömmebassäng. Så jag tror det är viktigt nog att vi lägger någon princip att det säger, och så prövar vi att komma oss vidare och få dräga lass i lag, både politiskt och i lag med näringslivet. Där tror jag vi dit må vi komma. Tack.
1: Tack för det, det är Trude Jangen. Varsågod.
2: Tack, ordförare. Nu blev det sagt mycket som satt hodet mitt i gang. Men jag ska hålla mig till det jag har noterat mig på arket här stort sett. Men jag må bara kommentera på att när en situation vare, så tänker jag att det ansvaret ska inte läggas till Nordkap SV. Vi har uppdrag för att få klarhet i vad som är möjligt för ett friluftsområde. Ett viktigt friluftsområde som också är ett ikoniskt resemål, internationellt känt. Till den här åen som vi önskar föran parkering, kollektivfält och friområde, så har ju den betydning, och det känner man ju när man ser på planbestämmelsen på punkt 626. För det är ju en O föran parkeringar, utfartsparkeringar och överför Hornvika. Och det är en O P3 vid småkäften. Det är bara på Nordkap man inte vill ha den O. Och vi menar den är av väsentlig betydning. I SV efter att 2019-planen var vetat och följelsen var i kok på många leder i den här kommunen, så var det självklart någon i SV som snackade om expropriering. Det var också folk i SV som inte syns det var det viktigaste, men som syns den tillgängligheten för allmänheten var det viktiga med att bruka den OEN. Och så säger ju Alseth något om det särskilt Alseth som drar fram det med expropriation, och det står också nämnt tydligt i den framlagda plan. Men jag vill påpeka att det är inte huvudmålet att expropriera. Huvudmålet är att säkra allmänheten rätten till att kunna vara i friluftsområdet utan att någon ska sätta begränsningar för det. Och så är det sån att Alseth säkert genom sitt arbetsförhåll har mycket mer kunskap om plan- och byggningsloven än det jag har. Og så det sånn med lov, at det, lov kan forstås ulikt. Det viste jo rettssakene som Rica og Scandic påla Nordkapp kommune. Og nettopp de rettssakene var jo et hinder for videre utvikling, samtidig som det pågikk en pandemi, omfattende pandemi, som hadde konsekvenser for samfunnet. Og så viste de rettssakene at det var ikke SV som tok feil. Det var ikke SV sin lovforståelse som var helt på trynet. Og det tenker jeg viktig å huske på. Så vi mener nå fortsatt at den OEN er en helt nødvendig innretning i den reguleringsplan som skal besluttes. Og det er jo bare å få den OEN på plass, så får vi et enstemmig vedtak. Takk.
1: Heidi Holmgren, vær så god.
3: Takk, ordfører. Ja, det her er jo en interessant debatt, og det er en historisk debatt. Interessant læring har det vært, og våres bit av den her 100-årige historien med kamp for Nordkapp, den skrider frem. Det er interessant når Høyre sier her i formannskapet at Nordkapp kommune vil ikke være friluftsvakter på Nordkapp. Det er interessant. Fordi Nordkapp kommune er et myndighetsorgan overfor, med friluftsloven, så ønsker ikke Nordkapp kommune å være det. Da er det åpnet opp for et statlig sikret friluftsområde på Nordkapp. Så det er en veldig viktig beskjed som her ble gitt. Hva har denne planprosessen som vi er inne i nå kostet Nordkapp kommune? Det er et spørsmål jeg har som jeg ønsker et svar på. Og vi kan ikke legge prinsippene til side, sånn som Høyre også appellerer til at vi i Senterpartiet blant annet skal gjøre. Vi kan ikke legge prinsippene til side for hva som er lov, rett og galt etter norsk lov. Og poenget med å ha en O foran de planformålene som vi her snakker om, parkeringer på Nordkapp og friluftsområdet på Nordkapp, det handler om at det er Nordkapp kommune som har kontrollen, kan man si. Så spørs det, ja, hva gjorde det forskjell på de tre årene vi faktisk satt og hadde denne kontrollen? Ja, da er jo å si motsatt. Det gjorde ingen forskjell for operatøren på Nordkapp at vi hadde kontroll de her tre årene. Operatøren på Nordkapp har driftet akkurat likedan som den ville gjort uansett. Så at det er sånn uvilje i Arbeiderpartiet og Høyre på at vi i Nordkapp-samfunnet skal ha kontroll med et friluftsområde som er plassert lengst nord i Europa, og som er en nasjonal naturskatt og et internasjonalt naturikon, den fraskrivelsen av myndighet, det er for meg helt uvirkelig og umulig å ta inn over meg. Og så vil jeg kommentere til slutt en påstand om at jeg har sagt at det skulle bli vanskelig for aktøren. Jeg har overhovedet ingen intensjon om å gjøre noe som helst vanskelig for noen som helst. Jeg ønsker at Nordkapp kommune skal forvalte Nordkapp friluftsområde etter de lovene og reglene som gjelder. Og det vet vi av nylig historie er utfordret. Takk.
1: Takk for det. Jeg har ikke noen flere inntegnede talere. Jeg kan tegne meg kort selv. Det er mye som er sagt i debatten om at dette har vært en lang prosess, og det er jo godt kjent for hele kollegiet, og så ikke dra opp den på nytt, men jeg synes det er bra at vi er kommet dit, at vi har en plan uten innsigelser. Det har vi hatt tidligere. Jeg mener at planen er helt tydelig på at det her er utmark. Det er også Arbeiderpartiet tydelig på at det skal være. Og at de argumentene som har kommet tidligere i debatten og andre debatter om at det här ska lukkas in. Det är också tydligt i bestämmelsen att så inte kan ske, och är tidigare sagt att det kommer inte att ske på min vakt, och det står jag vid, och ska det ske så må det göras stora ändringar i plan. Aktören på Nordkap har ju efter min uppfattning sagt att de tränger förutsägbara ramvillkor på Nordkap, och det är säkert riktigt, men reiselivet tränger förutsägbarhet. Det är ju så att Nordkap är driven för reiselivet i kommunen, och vi vet att det är många lokala aktörer som har etablerat sig som följer av att trafiken till Nordkap är en driver för reiselivet i Nordkap. Och jag menar nu att nu får man förutsägbara ramvillkor, och då vill jag bara säga att det är stora förväntningar till Rika och Scandic att de nu vidareutvecklar sitt produkt på Nordkap som de har efterlyst genom förutsägbara ramvillkor. Och det är svårt begränsat vad de kan göra utom sitt eget bygg på platået. Så förväntningen är stor. Kommunen har brukt väldigt mycket resurser på det här. Politikerna har brukt mycket resurser, och inte minst befolkningen har brukt mycket resurser på den här saken genom många, många år. Då är det Heidi Holmgren.
3: Ordförer, ja, det gjenstår ett spørsmål som jeg har, og det går på den plan som ble vedtatt i 2023. Og som, kan noen forklare meg helt tydelig, det var en veldig bra gjennomgang kommunedirektøren hadde med historien rundt det her, men jeg mistet litt tråden når vi kom til områdeplan som ble vedtatt 29. juni 2023, og den ble klagt på, den ble trukket den klagen, og det var en omgjøringsbegjæring, og så ble den trukket etter en dialog med den nye kommunale ledelsen. Til syvende og sist har vi i dag en plan, en Nordkapplan, en områdeplan for Nordkap fra 2023 som er gyldig. Hvis den er gyldig, så er spørsmålet hvorfor den ikke ble produsert, publisert og lastet opp i det nasjonale planregistret. Uansett om planen er gyldig eller ikke gyldig, som jeg er spent på å få et svar på, så er spørsmålet hvorfor er det lastet opp i planregistret en feil plan? Det er et utkast som per nu ligger i planregistret. Hvis det så at det ligger i planregistret et utkast, er det å betrakte som dokumentforfalskning i en sånn her sak? At kommunen har lastet opp og lagt til grunn i et offentlig planregister en plan som ikke gjelder. Så når denne planen har vært på høring, og alle instansene har letet frem og skulle sammenligne med gjeldende plan, så har jo det ikke kunnet latt seg gjennomføre. Så jeg gleder meg veldig til å få en tydelig svar på de her forholdene. Takk.
1: Takk for det. Jeg ser på kommunedirektøren, jeg vet ikke om det var et langt spørsmål, men jeg vet ikke om man kan gi et kort svar på det her og nå. Ja, det er jeg som leder møtet her. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som kanskje gir det rett til Alexander.
4: Det stemmer.
1: Ja, vær så god, Alexander.
5: Ordfører, jeg skal prøve å svare på spørsmålet så godt jeg kan. Administrasjonen tidligere forklarte at Det skyldes det at de vedtatte 28 endringer uten høring ble ikke på en måte innført eller innarbeidet i plandokumentene, skyldes av flere forhold. For det første skyldte kommunestyrets vedtak seg fra både det fremlagte planforslaget og innstillingen fra planutvalget, og endringene måtte derfor bearbeides og innarbeides av noen med nødvendig planfaglig kompetanse. For det andre var oppgradert til oppdraget til konsulenten som hadde stått for den tekniske delen av planarbeidet avsluttet ved høringen. Kommunen hadde dermed ikke lenger den faglige ressursen tilgjengelig til å oppdatere plandokumentene umiddelbart. Å skaffe ny kompetanse ble vurdert og ta, ja, for å ta lang tid. For det tredje, som sagt, det var flere forhold som kommuneadministrasjonen vurderte på det tidspunktet. For det tredje la administrasjonen vekt på at vedtaket etter forvaltningsloven skulle kunngjøres så snart som mulig, og at det var selve vedtaket i protokollen som kunne påklages. Derfor valgte kommunen å kunngjøre vedtaket med henvisning til protokollen, selv om plandokumentene ikke ennå var oppdatert. Og samtidig lå det klagen på vedtaket hos statsforvalter. Og administrasjonen bestemte seg for å ikke bruke mye ressurser og tid på innarbeide de 28 endringer som ikke var hørt og sendt på høring i plandokumentene, slik jeg forstod det fra tidligere historie og prosessen. Når det gjelder gyldigheten av det vedtaket fra 29. juni, så har administrasjonen også tidligere anmodnet statsforvalter om å vurdere gyldigheten av det planvedtaket og de 28 endringene som ble, som sagt, vedtatt uten høring. Da fikk vi svar fra statsforvalter. Jeg kan godt lese gjennom det dokumentet. I denne saken er statsforvalteren kjent med at kommunen arbeider med ny plan. Den tidligere planen vil erstattes av ny plan. Statsforvalteren ga som sektormyndighet innspill til ny plan i oktober 2025. Statsforvalteren som planmyndighet gir veiledning i planprosessen og kan kontaktes ved behov. Vi kan derfor ikke se at det er særlige grunner som tilsier at det skal åpnes lovlighetskontroll på eget initiativ. Terskelen for dette er ganske høy, og vi kan ikke se at saken tilsier at terskelen vil være oppfylt i denne saken. Vi har derfor kommet til at statsforvalteren ikke åpner lovlighetskontroll av eget initiativ. Så der er vi fortsatt med uklart egentlig juridisk svar og vurdering om denne planen som ble vedtatt med endringer av kommunestyret er gyldig, og i tillegg ble det i etterkant påført byggedeleforbud over hele det planområdet på Nordkapp halvøya. Så nå det er ingen tiltak som kan egentlig etableres, søkes eller installeres der på platået uten dispensasjon fra byggedeleforbudet per dags dato.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
4: Takk.
3: Takk, ordfører. Det hadde nok vært opplysende for debatten hvis Multiconsult hadde kunne kommet inn og kanskje svart på en del av de tingene som også adresseres til dem. Men jeg fikk ikke svar på spørsmålet om hva denne planprosessen har kostet, så det vil jeg gjerne ha. Men det jeg forstår av en fin og ryddig redegjørelse fra kommunedirektøren, det at planen som ble vedtatt 29.6.23 gyldig. Den ikke opphevet, den gyldig. Og det underbygges jo også ved at det i dokumentene til den planen som vi behandler i dag henvises til plan fra 2023. Så da jo spørsmålet, hvorfor, som jeg ikke heller fikk svar på, hvorfor har kommunen liggende i planregistret en feil plan? Og hva slags konsekvenser har det for saksbehandlingen av denne planen at det har ligget i planregistret en feil versjon av en plan? Takk.
1: Takk for det. Det spørsmålet har administrasjonen forsøkt å svare ut. Det med økonomi er jeg usikker på om vi klarer å svare ut her og nå, men det kan vi få sjekket frem til kommunestyret eventuelt, om det er ønskelig. Det jeg får bekreftet her fra administrasjonen at de kan ikke gi et svar på det nå.
4: Klokka 17:56.
6: Nordkapp nytt. Skille i saken om områderegulering for Nordkapp-Halløya gikk også denne gangen mellom Arbeiderpartiet og Høyre og SV og Senterpartiet. Flertallet i Nordkapp planutvalg, flertallet bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, har vedtatt områderegulering av Nordkapp-Halløya med endringer fra kommunedirektøren etter andre gangs høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektørens stab redegjorde i møte om prosessen med områdereguleringer, prosesser som har pågått lenge i kommunen. Også Tom Langeid fra Nordkonsult bidrog. Det SV og Senterpartiet mener mangler i områdeplanet O, noe som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allemannsretten i hele friluftsområdet. Saken med områderegulering skal nå til kommunestyret. Honningsvåg får besøk av mange gjester i helga når turngruppa i Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerer kretsturnstevne. Det ventet 500 tilreisende til Honningsvåg, med gymnaster, trenere og reiseledere. Det stevne i idrettssalen lørdags ettermiddag og åpen hall på søndag. Lørdag formiddag klokka 12:30 blir det flashmob i rundkjøringen Honningsvåg sentrum. Det blir fellesdans for alle som deltar på kretsturnstevnet. Honningsvåg Turn- og Idrettsforening legger til rette for lokal handel. Utøvere som har kvittering fra lokale butikker er med i trekning av premien. Turngruppa håper næringslivet benytter seg av muligheten når Honningsvåg får besøk av 500 gjester. Over 100 personer i turngruppa bidrar på dugnaden her helga. Alt fra å drifte kafé til overnattingsvakter på skolen. Gymnastene skal bo i Honningsvåg skole. Lørdags ettermiddag blir det fellesmiddag på turen. Utover kvelden på lørdag har turngruppa lagt opp til aktiviteter for gymnastene. Kretsturnstevne er det største arrangementet i regi av Honningsvåg Turn- og Idrettsforening. Det er 4 år siden sist turngruppa hadde ansvaret for stevnet. Bjørn Ruben Larsen presenterer status for nye Cermaq i Nordkapp og utviklingen fremover på vår seminaret som Nordkapp Region Næringshage arrangerer onsdag 3. juni. ME Inc. skal holde innlegg om krusnæringen og hva som skjer der fremover. Hans Paul Hansen fra Scandic forteller om hotellplaner og visjonene for Nordkapphallen. Tore Fosse fra Pelleporten Kulturhus forteller om bedriftens øleventyr. Det er påmelding til seminaret på nett, med påmeldingsfristen fredag 29. mai. For skoleåret 2026-2027 er det beregnet tilskudd til Nordkapp kommune på 53 050 kroner til innkjøp av fysiske læremidler og digitale læremidler til elever med dysleksi og lesevansker. Nordkapp kommune bestemmer selv hva trinn kommunen vil prioritere. Det er utdanningsdirektoratet som deler ut midlene. Nordkapp kommune har fått innvilget et tilskudd gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til kommunale forebyggingsprogram for barn og unge 2026». Tilskuddet er på 200 000 kroner. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for gode oppvekstvilkår og forebygge at barn og unge faller utenfor. Ordningen skal...

spela både kiss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligga och kussa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligga och kussa och ha det bra. Sola